0: تم كلاس تم كفاف هي
1: دم تانرنين سيكا عم لي تشوطون رسك ما بيل نامي بيت رسكا تشوطون رسك ما باتوغان زي ما كوا لاسا لاسا تانرنين سيكا لي رسكا نا رسا بانزاكان نا نفان تيني فما زابا بيا تسروا نا توسيكيو ديت بانزاكان يمياتيو tsy adevitra fa tsaotsao ny resaka na filalaovana resaka manahirana fa marefo dia marefo mihitsy ny amin'izao fotoana izao a ny tanàna ary tena goavana be mihitsy ary manahirana tonga dia mahazo manatona fokontany tsika dia manontany aya mba tsy fandebireby anio raharaha io fa tena manerana be io zavatra io dia ao anatin'le anisan'ny teny miakatra le hoe mandeha ila ny tsenanay maty ila mivarotra mijaly zahay inona ny atao asipo moa ny tady any tandriky ny omby tompona andraikitra misy ray aman-dreny misy efa zay zany nitahitan'olona akoatrany hoe matahatra ny olona matahotra ny olona fa zavatra sarotra io a dia sahirana ny olona.

0: تم کفاف ہی
1: سوتو سوت سانے نے رزق لے مندے منتی تنا مت کا اس کران پس لے تم سے تم کو چلا رہے ہیں نانا کا تین نانا کا کام رہے ہیں تے تین نانا کرے انا نا فکری دانی جلو ریس کے جان کو ریس کے جان کو یہ جنا دے جان مت تنا مت کا اس کے ارزان ہے یہ جنا کے ریس سان پا نادے وہ فکری جنا مو تن ماں لیکن فسن دین دے سانا کو دے نا را کناس وہ تیمو سیمو جان لے فتے سانا دے فا منا را کن تین دے اے دے مرار نا تا فتا سو ام تان زمیرین زانے سین زابا دے دے
2: کیا نا کا فینا سو پا فتارا کن زان دے ele fiana cavina zane mo azotsa ho na tsara le tinareo apeta tena mbola tsina ianao zany e
3: le sot zany le ohatrany hoe mitety madagasikara zao nalanako an'le sot tonga taty de zay na fantarako hoe sot izy tsisy mahafitilaitsany sot de sot zany zay le sot sot fianakaviana dimianaka ry zareo tonga taty de valasa so izy am'izao sa tsy mbola lasa tsaiky na izy endriko za zany mampahery anazy hoe andriamanitra ny hoe mampita anazy raky zay ta tanjona tongavany
4: fianakaviana soto le olona nandeha tongotra avy any Diego nakany Tiriara dia verina any Diego araka ny faniriny hoe te hiteta amin'ny Madagasikara dia sotony mihitsy zany efankeherezana ho azy ireo dia mahafinaritra ny ataonareo a fa tena hoe makafi tokoa anty losy mamitsika ity izay tena hoe tsy manantsahaly ity izany e de tsy mitovy ny any ivelany fa manana ny antsika manokany tsika
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy

0: بس تم کفاف بھی
1: نینے فا مانانا پاکا وطانے نگاما فا چھم فوکانی فیلان اندا پیچو سای فیت فورنا تے شیدیاکو سایان نینے فیران ساکا فوچم سا چھمانا سا فیانا کفینا فا سایا وطانے
2: دو چھنے ام بلوکو زندہ بنان جبو سی شے بولا نمونگو بانگ فیتا وانگو فی بولنگ شیش تا چھنٹیا ریت
3: نسی فاروتا نایسا ایسا تونا سوا Malana tamin'ny 60 izay 50 70 80 fa zao izay raha sarana malaky 10
4: amin'izao confirmant zao dia ho tokantrano ihany ao manaraka ozao manaraka fitaovana amin'ny fiangonana satria ny fiangonana efa nametory marika daholo
5: to amin'izao moa izany dia efa manaraka ny herinandro masina foana isan-kariva terapia izany everina ohatra ny paka izy fanao isan-taona ihany dia mba manomanomana kely zay mba kely eo an-tanana.